0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada beban batu digalas.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada beban batu digalas.
2: Bermaksud tiada masalah, sengaja mencari masalah.
1: Contoh ayat.
2: Pertolongan kamu melerik pergaduhan itu umpama tiada beban batu digalas kerana mereka akan mendendami kamu, berkata ibu kepada abang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Terima kasih kerana mendengar Mark FM 102.3.

sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Tajuk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hero bergegau eh. Lapan 54 minit pagi ketika ini, kembali lagi kita dalam rancangan Yok Dongah Ber bersama dengan Lia, Cik Merah dan juga Cik Amar.
3: Iya, betul.
0: Dan waktu ini kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita berita, rangkuman berita pada minggu ini di negeri masing-masing. Jadi
4: saya rasa saya nak mula dululah.
0: Silakan awak.
4: Jadi kalau dekat Negeri Sembilan hari ini, kita ada dua je berita, tak banyak. Jadi dengan perkongsian daripada BEST kami, seramai 1,303 pelajar antarabangsa dari 60 negara menyertai program Meet and Greet with International Students in Malaysia Magnet 2026 sekaligus menyokong usaha memperkukuh pelancongan pendidikan di Malaysia. Pengarah bahagian pengantarabangsaan pendidikan tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi iaitu Dr. Faizi Zubir berkata, program itu memberi peluang kepada pelajar antarabangsa mengenali budaya, adat dan warisan tempatan menerusi pelbagai aktiviti di institusi pendidikan tinggi. Dan memasuki tahun kelima penganjurannya, Magnet 2026 bakal berlangsung di College Universiti Antarabangsa Inti Cawangan Nilai dari 30 September hingga 1 Oktober ini. Dan program berkenaan menyediakan 30 reruayan dikendalikan pelajar bagi mengetengahkan budaya dan tradisi negara masing-masing. Selain itu, pelajar antarabangsa berpeluang mengenali warisan dan adat Negeri Sembilan menerusi 4 reruai dengan penglibatan lembaga. Pelancongan Negeri Sembilan, inisiatif berkenaan turut menyokong usaha memperkukuh pelancongan pendidikan atau edutourism yang disenaraikan sebagai antara komponen pengisian rasmi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan seterusnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Jempol bakal menjadi SMKA pertama melaksanakan model pendidikan dan latihan technical dan vocational TVET yang mengintegrasikan pendidikan agama, akademik dan juga kemahiran. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata pendekatan itu membuka peluang kepada murid sekolah agama mengikuti pendidikan TVET bagi memenuhi keperluan industri dan negara. SMKA ke-65 di bawah Kementerian Pendidikan itu dibangunkan dengan kos RM98 juta ringgit di atas tapak seluas 35.14 hektar dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Sekolah berkenaan akan dilengkapi 25 bilik darjah, makmal, bengkel, perpustakaan serta asrama berkapasiti 750 murid. Dan beliau berkata demikian ketika Majlis Pecatanah Pembinaan Baharu SMKA di Jempol. Dan dalam hal itu, kerajaan turut meningkatkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi 2027 sebanyak 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit termasuk sekolah agama. Itu dia perkongsian dari Negeri Sembilan.
3: Itu dia. Jadi sementara saya masih mencukupi nafas saya yang ada. Kita beralih di Johor.
0: Boleh.
3: Okey, Johor mungkin akan cuba berkongsi tiga berita lah ya. Okey, dapat dikongsikan untuk semua pendengar Yok Dongah Ber. Kita mulakan agenda memperkukuh peranan wanita dalam ekonomi menjadi antara agenda petunjuk prestasi utama KPI 2026 dan isi belanjawan 2027 yang dibentangkan kepada Menteri Besar Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hasrul Niza Hassan berkata, perkara lain dibentangkan adalah meningkatkan keupayaan dan kemahiran wanita serta memperluas peluang keusahawanan selain memastikan wanita terus diberi ruang untuk berkembang dan berdikari. Ini yang pertama. Dan seterusnya, 15 pihak berkuasa tempatan PBT di Johor menerima pengiktirafan tahap 1 Smart City Early Adopter, seterusnya memperkasa agenda bandar pintar di Johor. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata pencapaian itu itu hasil dari daripada usaha dicalankan, termasuk 111 projek yang dirangka dalam Blueprint Bandar Pintar Johor 2030. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB kekal menjadi satu-satunya PBT dalam negara yang mencapai tahap 3 Leading Smart City. Dan bahagian yang ketiga, Kerajaan Johor merancang beberapa projek rekreasi awam di Tangkak seperti Jambatan Emas, laluan masuk ke Taman Komuniti dan Taman Tema Air Mini Bangsa Johor melibatkan nilai keseluruhan 2.714 juta ringgit. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata sebanyak 2.12 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan Jambatan Emas, manakala RM589,800 diperuntukkan bagi kos pembinaan Taman Tema Air Mini. Ya, itu dia tiga berita di negeri Johor. Silakan Melaka.
0: Kalau di Melaka pula, berita yang pertama, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 pada 7 Oktober ini. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata pelaksanaan mesyuarat khas itu berikutan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka pada Rabu lepas. Dan mesyuarat khas itu akan dipengerusikan pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Ramlan Harun. Antara perkara yang akan dibincangkan ialah tarikh-tarikh penting PRN Melaka ke-16 seperti tarikh-tarikh read pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya berkenaan. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat khas itu. Okey, berita yang kedua.
3: Baik.
0: Permohonan undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 dibuka melibatkan pemilih dalam serta luar negara bagi semua kategori termasuk 1A, 1B dan 1C. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan semua permohonan perlu dibuat secara dalam talian menerusi portal MySPR. Kategori 1A merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR serta petugas media. Manakala kategori 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. Dan kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Tarikh tutup permohonan bagi semua kategori akan dimaklumkan kemudian. Baik, berita yang terakhir dari Melaka. Cadangan penubuhan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Baharu dalam kawasan pentadbiran Hang Tuah Jaya sudah diangkat ke Bukit Aman tahun lalu. Ketua Polis Melaka Dato' Zuhairi Mukhtar berkata, cadangan penubuhan IPD Baharu iaitu IPD Hang Tuah Jaya kini sedang dalam kajian bahagian penyelidikan dan pembangunan polis di Raja Malaysia PDRM. Lokasinya terletak dalam kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ. Cadangan penubuhan IPD ini merupakan satu keperluan berikutan pertambahan populasi penduduk. Baik, itulah saja antara rangkuman berita yang kami bawakan kepada anda dari ketiga-tiga buah negeri.
3: Dia. Jadi konklusinya tuan-tuan dan puan-puan, rumusannya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu ya, pastikan dapat maklumat yang sahih melalui portal berita RTM tuan-tuan dan puan-puan.
4: Saya nak tambah lah.
3: Okey, tambah apa?
4: Ya, sebab sekarang ni kan tengah musim FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi pendengar-pendengar semua ni jangan lupa jugalah untuk mak turun aplikasi RTM Click sebab boleh saksikan secara percuma lah perlawanan skuad kebangsaan kita Harimau Malaya. Sebab semalam Amar pun tonton dekat RTM Click melalui Sukan Plus lah. Sebab hari tu World Cup dah ada, ini FIFA ASEAN Cup pun ada. Dan semalam pun kita berjaya menang 3-0 ke atas Bangladesh. Dan
3: betul.
4: 28 September ni lagi 2 hari tau. Kita akan menentang kita punya jiran lah. Selalu panggil kita Upipin, iaitu Indonesia. Jadi perlawanan yang hangat lah. Harus. Jadi pada 1 Oktober nanti akan menentang Singapura. Itulah dia untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Wow, itu dia. Itulah jangan lupa. Memang betul. RTM Click ni insyaAllah lah siaran berjalan dengan lancar je. Muat turun je. Dekat telefon ke, tablet ke, apa ke. Tak ada masalah lah.
0: Betul. Yang penting penting kena ada rangkaian internet yang baik lah, baru dapat dengar orang kita menerusi RTM klik. Dengar orang lain juga saksikan.
3: Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat selepas ni, kita ada laporan khas ya, betul? Special report kan? Betul.
0: Melaka akan bawakan laporan khas bersama dengan anda. Macam Lia bagi tahu tadi, berkenaan dengan kubur.
3: Kubur, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Nampak mak, kenapa kaitan dia tadi? Saya nak bawa semua kembali ke pakar jalan.
0: Betul.
4: Alhamdulillah, insyaAllah.
0: Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan bahawa yang dekat dengan kita itu sebenarnya adalah kematian.
3: Okey, macam ni lah. Kita boleh seketika. Tapi lagu ni tak ada kaitan sebenarnya. Tapi kita dengar je. Ghazal untuk Rabia.
0: Ya, daripada Jamal Abdillah dan juga M. Nasir. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Semuanya dalam...
3: Kita lepaskan Amar seorang. Okey, teruskan Amar. Semuanya dalam...
4: Yuk dong abah, hero bergegau.
0: Mantap.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiruk bergegau eh. Bila 40 minit pagi ketika ini dan dengar cerita Johor nak bawa kita pergi jalan-jalan.
3: Ya, betul kawan-kawan. Saya nak bawa Amar dan juga Lia ke satu tempat ini yang kita akan jalan-jalan menaiki bot. Bot kecil, bot besar. Tapi bot kecil tu comel sikit lah. Bot besar tu ramai-ramai lah kau nak naik. Okey, nak tahu lebih lanjut, saya tak nak terangkan banyak sebab dalam yang kita akan siarkan selepas ini semua dah lengkap. Jadi kita dengarkan dahulu perkongsian. Kejap lagi Merah buat ulasan sebersedikit ya.
4: Baik.
3: Jadi jom sama-sama kita ikuti kapsul pelancongan di Negeri Johor.
5: Kalau anda sedang mencari satu destinasi yang menarik untuk bawa keluarga, nak menikmati suasana kampung, kehijauan alam dan pada masa yang sama nak cuba pengalaman menyusuri sungai, ada satu tempat menarik di Johor yang mungkin boleh anda masukkan dalam senarai percutian hujung minggu anda. Lokasinya, Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu di Gelang Patah Iskandar Puteri. Menariknya tentang destinasi ini, pengalaman melancong kita sebenarnya bermula sebaik sahaja sampai. Anda tak perlu risau tentang tempat letak kereta kerana kawasan parking yang luas disediakan untuk pengunjung. Dah selesai? Sekarang kita boleh teruskan perjalanan dengan menaiki bagi yang disediakan untuk membawa kita terus ke kawasan kaunter pembayaran. Jadi, tak perlu nak berjalan jauh dari kawasan tempat kenderaan anda. Sampai sahaja di kaunter, bolehlah kita pilih pengalaman yang kita nak. Dan bahagian ini yang mesti ramai nak tahu. Berapa bayaran untuk menikmati pengalaman di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu? Untuk warga negara Malaysia, terdapat pilihan bot tua dengan harga RM35 untuk dewasa dan RM18 untuk kanak-kanak. Kalau nak pengalaman river cruise pula, harganya RM45 untuk dewasa dan RM22 untuk kanak-kanak. Manakala bagi pelancong bukan warga negara, bot tua dikenakan RM60 untuk dewasa dan RM35 untuk kanak-kanak. Perkhidmatan bot beroperasi dari 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada setiap hari Jumaat. Jadi, kalau anda nak datang, bolehlah rancang perjalanan terlebih dahulu supaya tak terlepas waktu operasinya. Dah selesai urusan di kaunter, sekarang masa untuk kita terokai apa sebenarnya yang menarik di Kampung Sungai Melayu. Kampung Sungai Melayu merupakan sebuah perkampungan Melayu yang mempunyai sejarah yang panjang dan dikatakan sudah berusia sekitar 100 tahun. Kedudukannya pula berhampiran kawasan hutan Paya Bakau dan Sungai Melayu. Sebab itulah antara tarikat utama di sini ialah pengalaman menyusuri sungai dan kawasan Paya Bakau dengan menaiki bot. Bayangkan kita duduk santai di atas bot, bot mula bergerak perlahan meninggalkan jeti. Kemudian kita mula melihat kehijauan pokok bakau kiri dan kanan. Suasana pun jauh berbeza daripada kesibukan bandar. Kalau bernasib baik, kita juga boleh melihat pelbagai spesies burung yang mendiami kawasan ini. Antaranya termasuk helang, bangau, kuntul, layang-layang dan burung raja udang. Jadi, kalau anda memang suka fotografi alam, suka tengok burung atau sekadar nak menikmati suasana sungai yang tenang, memang sinilah tempat yang sesuai untuk anda. Dan sebenarnya, Kampung Sungai Melayu bukan sekadar tempat untuk naik bot sahaja. Di sini juga ada pelbagai aktiviti yang memberikan peluang kepada pengunjung untuk mengenali kehidupan serta kegiatan masyarakat. Antaranya termasuk pengalaman menangkap ketam secara tradisional, mengenali kawasan ternakan Kupang dan melihat sendiri ekosistem hutan bakau. Ada juga aktiviti berkaitan menjala, memancing dan jejak kampung yang boleh memberikan pengalaman lebih dekat dengan kehidupan komuniti di sini. Jadi, konsep eko pelancongan di Kampung Sungai Melayu ini bukan sekadar datang, ambil gambar dan balik. Kita datang untuk melihat alam, mengenali kehidupan masyarakat dan belajar tentang ekosistem yang ada sekeliling kita. Satu lagi perkara yang menarik, lokasinya yang dekat dengan kawasan bandar menjadikan destinasi ini sesuai untuk mereka yang nak healing sekejap daripada kesibukan rutin harian. Tak semestinya kena pergi jauh. Kadang-kadang tempat yang dekat pun boleh memberikan pengalaman yang cukup berbeza. Dan sudah tentulah, selepas puas berjalan, naik bot, menikmati alam dan mengambil gambar, jangan lupa cari makanan tempatan. Antara yang boleh dicuba ialah asam pedas Johor dan hidangan makanan laut segar. Bayangkan, selepas selesai menikmati perjalanan menyusuri sungai, kita duduk pula menikmati semangkuk asam pedas yang panas, kuahnya pekat dan lauknya segar. Ha, lengkap satu perjalanan. Datang untuk alamnya, kenali kampung dan komuniti setempat, naik bot menyusuri sungai, kemudian tutup dengan menikmati makanan tempatan. Jadi, kalau anda sedang mencari destinasi santai untuk hujung minggu bersama keluarga atau kawan-kawan, apa kata cuba pengalaman yang berbeza di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu, Kelang Patah Iskandar Puteri. Kampung Sungai Melayu, datang menikmati alam, kenali warisan kampung dan bawa pulang cerita. Mehlah Johor.
3: Okey, itu dia. Kampung Sungai Melayu lah.
4: Saya belum sampai.
3: Datang kan. Tapi
4: kita
3: masa awak
4: sampai dah.
3: Yang awak sampai tu Amma dah ubah yang baru macam ni ke ataupun yang lama?
4: Saya rasa yang lama sebab kat situ nampak. Kan satu restoran yang orang kata famous Asam juga Bodeh. Kan.
3: Betul.
4: Asam Bodeh nampak Singapura pula tu.
6: Saya lah baru sampai ni.
3: Tapi sebenarnya Amar dah pergi yang dulu, saya pun dah pergi yang dulu. Tapi kena datang kembali yang sekarang sebab sekarang ni memang fasiliti ni semua ada. Mudahlah saya boleh cakap, sangat berbeza dengan dulu. Kita rasa memang sangat selesa dan saya rasa kalau orang datang memang itulah antara destinasi yang saya akan bawa pergi untuk tengok apa yang menarik di Johor. Salah satu sebenarnya saya lupa nak kongsi, kat situ apa yang tengok buaya tau. Saya nampak buaya.
4: Oh iya ke?
3: Ya.
4: Kau nak nampak saya kat situ.
3: Saya nampak buaya. Tapi footage tu saya tak dapat masukkan dalam kita punya video lah. Jadi yang mana terlepas tengok perkongsian video tu, boleh tengok secara ulangan di muka buku Johor FM, di YT kami jugalah, untuk tengok visualnya tau.
6: Suara tadi tu suara Cik Merah ke?
3: Lain ke?
6: Macam AI lah. Tapi sedap lah.
4: Itulah
6: dengar.
3: Tengah semput-semput buat nasib baiklah elok. Kita nak berhibur seketika lah awak. Sebab apa, kejap lagi kita sebut-sebut nama rakan kita. Betul ke?
6: Boleh.
3: Okey, sekarang jom kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Daddy Doris dan
6: Mayang Sari. Semuanya dalam
4: Yo.
3: Yo. Lagu. Yo. Okay, on. Yo. Lagu.
6: Okay.

0: Yo Dongape, Diari Negeri, Pelancongan, Ucapan. Yo Dongape, Giro Begegawe.
1: 9.53 minit pagi ketika ini dah nak sampai ke penghujung kita punya rancangan Yuk Dong Apa. Jadi waktu ni kita nak bacakan sedikit lah ucapan-ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi kalau di Melaka kita ada ucapan daripada Kak Jaimah.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Yamaha FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada Exist di Rantai di Kelangi Rindu. Lagu ni request daripada Farhan. Katanya lagu ni ditujukan kepada semua pendengar Radio nombor 1 orang Melaka yang senantiasa di hati. Thank you. Dan apapun untuk jam ini, berbaki lagi beberapa minit saja kan. Anda boleh request lagu, terus hantarkan saja ke Wasabi Melaka FM. Nombornya 010-806-1023 dalam segmen laguku untukmu, okay? Dan pasti dekat Wasabi ni baru je masuk kiriman daripada Syafiq, katanya nak request lagu nyanyian Harry Khalifa, Suaramu Syairku. Okay, selepas ini I akan stream lagu permintaan Syafiq, okay? Apapun I nak kongsikan juga dengan anda yang mana Radio Televisyen Malaysia RTM membawa siaran langsung secara percuma untuk perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan juga platform RTM Klik lah. Yang mana skuad negara kita bertemu Indonesia pada 28 September ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang Singapura pada 1 Oktober nanti dekat Stadium Si Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Yang mana Piala ASEAN FIFA 2026 ni julung-julung kalinya yang telah pun berlangsung sehingga 5 Oktober nanti dengan penyertaan 14 pasukan yang terdiri daripada semua 11 negara ASEAN dan juga 3 pasukan jemputan iaitu negara Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong. Yang mana kejohanan ini dibahagikan kepada 2 division dengan Malaysia berada dalam kumpulan A Division 1 bersama-sama sekali dengan negara Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh. Sedikit imbasan perlawanan Harimau Malaya yang mana skuad negara kita membuka kempen Piala ASEAN FIFA dengan langkah kanan apabila menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pertama kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang mana pada perlawanan ini, skuad negara kendalian Tan Cheng Ho membariskan kesebelasan terbaik dengan 3 pemain naturalisasi iaitu Brad Tapp, Manuel Hidalgo dan juga Robertson Da Silva yang melakukan debat. Jadi Malaysia tak tunggu lama untuk buka tirai jaringan apabila Arif Aiman menyudahkan hantaran Noah Lane pada minit ke-17 untuk melegakan tekanan untuk rakan-rakan sepasukan skuad Harimau Malaya. Yang mana gol ini menyuntik keyakinanlah skuad negara kita yang terus menguasai permainan dan juga memberikan tekanan ke atas benteng Bangladesh. Jadi alhamdulillah kita berjaya skor 3-0 menentang Bangladesh. Apapun untuk anda yang nak menyaksikan perlawanan terpilih, anda boleh tonton sahaja menerusi saluran sukan RTM dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dekat mana nak muat turun, senang je di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, jadi untuk kita menyuntik semangat bersama-sama, kita doakan skuad Harimau Malaya berjaya nanti eh. Jadi jom kita layan sebuah lagu daripada Ultimate, Joe Flizzo dan juga Carlile, selamanya Harimau Malaya.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur keuangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan RM66.08 juta menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai RM126.87 juta yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Dan pegawai eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cadangan kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 6-2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Car Park KLIA dan juga Instead. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia IC Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlombaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekor pelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ikut pelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Jadi ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Utara Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ikut pelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara. Susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Ha, dengar tu pesanan Siti Nordiana. Jangan lupa bagi isyarat signal. Satu benda yang simple je, bila kita dah masuk dalam kenderaan, bila kita tengah memandu, janganlah lupa bagi signal tau. Bak kata Atoy Chakudok pun, nak bagi signal ni kena pakai token ke? Susah sangat ni nak bagi signal kan? Kadang-kadang kita ni dah tahu dah nak masuk kanan, tapi signal tu tertinggal pula dalam kepala je. Lupa pula nak tekan isyarat signal. So, kalau anda nak tukar lane, nak masuk signal, simpang, bagilah signal awal sikit. Bagi orang belakang kita faham apa yang kita nak buat. Okay, benda simple je tapi boleh elakkan banyak benda. So, I nak ucapkan drive safe, signal jangan lupa ya. Okay, dan apa pun kejap lagi kita nak fly dalam zone music tanpa henti. Tepat pukul 2 petang nanti. Dan juga pukul 3 jangan lupa anda boleh request lagu dekat Ain. Yang mana nak request lagu boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.
2: Hey, orang!

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Musmi dan juga Victor Lee, Hatiku Kekal Padamu. Pastikan anda terus kekal bersama dengan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Okay? Baik, tadi saya nak kongsikan tahu apa yang menarik di negeri Melaka kan. Sebabnya ada juga ramai juga yang tanya saya dekat TikTok tadi, apa program yang menarik dekat negeri Melaka? Okey, antaranya kita ada program KEMAS, Jabatan Kemajuan Masyarakat yang bertempat di Bukit Godik, Semabuk, Duyung. Pada hari inilah ada macam-macam aktiviti yang telah pun dijalankan daripada pagi tadi sampailah malam nanti. Antaranya untuk petang ni pukul 4 petang kejap lagi, kita boleh saksikan sukan rakyat. Antaranya ada sukan bowling padang, tangkap ikan atas padang, tembak getah, lari dalam guni, tarik tali dan macam-macam lagi. Jadi kalau nak tengok, nak menyaksikan sukan rakyat ni, anda boleh datanglah ke Bukit Godik, MJ Semabuk tu, pukul 4 petang nanti. Padang Taman Semabuk Jaya. Okey, dan pastinya kita ada malam mengimbau kenangan juga dilaksanakan pada malam ini, pukul 8.30 malam kejap lagi. Yang ini bertempat di Dewan Serbaguna Semabuk Dalam. Antaranya artis legend yang akan menghiburkan anda pada malam ini, kita ada Wom UG14, kita ada Adi Wow, Azan Scan, Amir Pearl dan juga kita ada Shafi Rio. Ini semua artis-artis legend ni. Jadi rugilah orang Melaka ataupun anda kebetulan datang bercuti dekat negeri Melaka ni, marilah datang malam ni. Okay, kita sama-sama saksikan persembahan daripada artis terhebat tanah air kita ni. Sekali lagi, kalau untuk konsert ni, boleh datang di Dewan Serbaguna Semabuk Dalam pukul 8.30 malam kejap lagi. Okay? Okay, apapun waktu sekarang ni, dah pun masuk pukul 3.31 minit petang. Macam biasa, saya nak terus lagi untuk tunaikan permintaan lagu. Antaranya, kita ada lagu daripada Udins. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Senario, Zapin Usik Mengusik. Okay. Dan juga Ain ada permintaan lagu daripada Pak Ain nak dengarkan lagu Alan Walker. Tapi lagu tu tak ada. Ain belanja lagu Alan Walker yang lain, okey? Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Arik nak dengarkan lagu nyanyi Ara Johari, Paku, khas untuk semua katanya. Okey, apapun kejap lagi kita stream sama-sama lagu-lagu permintaan yang telah pun Ain sebutkan ini. Pastikan anda terus sahaja bersama dengan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

Bila kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti.

ARU Dekat Padamu. Lagu ni permintaan daripada Syamsuri dari Putrajaya. Okey, apa pun sekarang ni kita dah menghampiri pukul 4 kan. Jadi Ain ada permintaan lagu yang seterusnya yang sempat Ain tunaikan. Antaranya ada lagu daripada Haikal. Katanya nak dengarkan lagu terbaru nyanyian Izzat Lazim, iaitu Rasa Cinta. Kemudian Ain ada permintaan lagu yang terakhir sempat Ain tunaikan daripada Double M yang tengah tapping-tapping screen dekat TikTok ni. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Hakim Rusli, Adlina Mary. Okey, selepas ni akan stream lagu-lagu permintaan anda, okey? Dan sambil-sambil tu nak kongsikan juga informasi mengenai permohonan undi POS bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 telah pun dibuka melibatkan pemilih dalam dan juga luar negara bagi semua kategori termasuklah kategori 1A, kategori 1B dan juga kategori 1C. Yang mana untuk kategori 1A merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli ataupun pegawai SPR dan juga petugas media. Bagaimana untuk kategori 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal dekat luar negara. Dan juga untuk kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Dan untuk memohon undi POS ni senang je, anda boleh terus sahaja ke laman rasmi ataupun portal MySPR. Okay, mysbr.spr.gov.my, yang mana tarikh tutup permohonan undi POS bagi semua kategori yang telah pun saya sebutkan tadi akan dimaklumkan nantilah. Dan juga untuk sebarang pertanyaan, anda boleh terus sahaja hubungi 03-8892-7080 ataupun boleh email je pertanyaan anda di upup@spr.gov.my. Dan lepas ni untuk maklumat lanjut, anda boleh terus sahaja ke portal ataupun media sosial rasmi Berita RTM. Okey, apapun untuk jam ini juga, saya nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.11 minit petang dan juga sekitar pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan Berita Melaka FM. Jadi terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahatihi, syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW di

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam pengurusan perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Katanya, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di AIKRO. Pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, terdapat beberapa mekanisme yang boleh digunakan termasuk penubuhan kelab atau persatuan veteran di peringkat jabatan dan agensi. RTM misalnya mempunyai persatuan veteran RTM yang boleh menjadi platform untuk meneruskan hubungan silaturahim selain menyalurkan pandangan kepada kementerian termasuk dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang meneliti aduan orang ramai berhubung akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disekat atau tidak lagi dapat diakses. Dalam kenyataan, MCMC memaklumkan kes berkenaan telah dikemukakan kepada Meta untuk mendapatkan penjelasan dan tindakan sewajarnya. MCMC menjelaskan akaun yang diambil alih pihak tidak bertanggungjawab boleh disalahgunakan untuk penipuan atau spam sebelum akhirnya disekat oleh WhatsApp. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak berkongsi kod pengesahan atau PIN keselamatan selain mengaktif ciri pengesahan dua langkah. Pengguna terjejas disaran menggunakan saluran rasmi WhatsApp bagi proses pemulihan atau semakan akaun. Pesara tentera berpangkat korporal dilepas dan dibebaskan Mahkamah Majistret AIKRO daripada 17 pertuduhan termasuk 15 kes mencabul seorang rekrut lelaki di Kem Terendak pada 2023. Majistret Usman Abdul Ghani memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Amanah Hab Hijullah 38 tahun. Mahkamah mendapati tarikh dan masa bagi setiap pertuduhan tidak dinyatakan secara spesifik selain terdapat percanggahan antara laporan polis dan keterangan pengadu di mahkamah. Pencanggahan turut dikesan dalam keterangan berkaitan dua pertuduhan menyebabkan kecederaan. Sehubungan itu, mahkamah memutuskan tidak selamat untuk memanggil tertuduh membela diri dan membebaskannya daripada semua 17 pertuduhan. Seramai 11 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan sepanjang perbicaraan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

agenda Bumiputra keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2 tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Musyawarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi menelpasi sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini, dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini, dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hena Yo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Hal ini menunjukkan bahawa program

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat ke-8nya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

Bersama anda berada Khalid J di balik petanda. 5.26 minit petang ketika ini, Ain kembali lagi menemani hujung minggu anda edisi hari ini 26 September 2026. Dan pastinya di jam ini, kejap lagi 5.30 petang, kita ada segmen Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak kongsi ucapan hari ini dan juga nak kongsikan aktiviti hujung minggu anda, boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan pastinya boleh hantarkan juga ucapan dekat talian WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Kita jumpa kejap lagi 5.30 petang. Layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Alpha, Bujang, khas untuk anda.

dengan hari kegembiraan pada hari ini. Tarikh pun cantik, 26 September 2026 kan. Apapun, semoga semuanya dipermudahkan. Semoga bahagia sehingga ke syurga. Okay, apapun setakat ini saja Ain hilu-hilu bersama dengan anda. Tapi jangan risau, yang mana call tadi ataupun yang mana ucapan belum sempat lagi dibacakan, selepas ini rakan setugas Ain Toki Warung Dandut akan terus menemani anda bermula pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12.30 malam. Dan macam biasa, jangan lupa malam ni 9.30 malam kita ada Warung Dandut. Jadi boleh request lagu bersama dengan DJ Faz. Nak request dekat TikTok pun boleh, dekat Wasabi Melaka FM pun boleh. Okay, jadi sebahagian terakhir ni Ain tinggal anda dengan sebuah lagu daripada UK's Kekasihku di Menara Hasun untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

awak nak bantu anak-anak ni, kena bantu supaya anak-anak ni akan dididik dengan amalan menabung daripada kecil. Dan yang kedua tuan dan puan, bagi tu anak-anak, kalau boleh duit yang lebihan yang ada tu jangan beli perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebab dia anak-anak kita tuan dan puan, kadang-kadang dia ada

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumi Putra.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu putusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Musyawarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama menteri-menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Keperkembangan luar negara. Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chanchat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026. 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sukma Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027.

0: 26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan

0: Follow TikTok Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Eh, hey, lain-lain lah.
2: Lain cak tek dong. Mang boleh

0: Tionicin. Berita seterusnya. Sebanyak 8.85 bilion ringgit nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chiu Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih 5 bilion ringgit dan simpanan tetap berjumlah 3.82 bilion ringgit. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori, di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Klik. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi dua catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4 x 100m lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi bagi berkenaan. Dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Melaka FM 102.3.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda mendengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak. Juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja, tempat kerja mahupun yang sedang bercuti, di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau, boleh dengarkan kami di mana sahaja. Semestinya yang terbaik untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga, khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi, di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama, termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapa penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh MEM Malaysia, iaitu ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Ian, Kuala Muda, Langkawi dan juga di Kubang Pasu, Mangkala di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Ilir Perak dan juga di Bangan Datuk. Di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran di Pembetik ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Klik FM 102.3.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan-Nya.

Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain daripada penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka. Dan mereka hanya berpegang dengan sangkaan-sangkaan sahaja.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.

Sukan Asia IGI Nagoya 2026. Kontijen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sitipun pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Info cuaca hari ini bagi Negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Beralih seketika Negeri Johor, pagi dan petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam jerebu dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.